moi. Ata mitungise na tiposo. Ata liwae na tinzoto. Ata somo isi maloba. Eko tele maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Puyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Ata ngomba ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekezate. Ntima kaka. Okokoma. Soki bebi tumba ya pomo ina wei. Eleki moto. Fungola ekuke ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.